водом, ах, водом, о, адам гиби адам, benim babam, benim babam, benim babam.